0: Radio Liberdade FM, Cianulu Resin Lima, Pontualo MHz.
1: Hamutu ko ami ya frekuensi 105.8 MHz Radio Liberdade. Liberdade ya aning, Liberdade ya Morish.